0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Сари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджа Анкара, радио Садая Туркия.
14: Да, Туркия ганг радио да.
15: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
16: Петершия радио Садбури Туркия схма.
17: Овода Туркия уни радиосы.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
1: Эфирда Туркия овозы.
8: Диплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е сыдай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
2: Гидарреди амурия Туркия.
18: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерши радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия үни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
13: Аңлап атканыңла Туркия овозу радиосу.
7: Эво ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
0: Гидареди амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir de Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkia.
25: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.